Makurukota nzatu tiri kuti mwachita bwino kuti pfuira ntedo itacheza.